0: پی ڈی په درمان هوميوپاتیک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
2: دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وے تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکیٹ که دا خدای بلا کریمان دی نوے زلال اشتک نا سلغ هم کوئی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا کو ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دستر گولان دی توری حلقی دی یا دغا شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخور سرا دیر بدرنگ اخکاری نو هم اوز زان نرولی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخایس پا خوند پویشی پا خوند زلال با تاسو تا پا هر یو جلن سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کے ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکي 0311 19 36 633 یعنی 0311 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریمزان لراوڑو زک چی مارکیت که خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتگ نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا که ستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لاندی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکئ 0311 19 36 633 یعنې 0 3 9 9 3 6 6 3.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریمزان لراوڑو زک چی مارکیت که خود خودای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دمخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا.

حاجی حاجی وجی السلام علیکم تاسو پروگرام ډیر خوله دی ز آسیا يم د بټګرام نا ستړي مشي آسیا خورګي چې زمنګا پروگرام تاسو خيستا اویل نو بالکل تاسو زلون جکم دی هغه خيست دی تاسو نظر جکم دی هغه خيست دی او بس نور چې سوي منو بیا وای چې زمنګا صفاتو کو بیا برنزان ورکش ورکش السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه او وج بای جان زما ټول جنکو ته سلام او فضیلت بدرنګ ته هم سلام او فضیلت ایس ایم ایس وک کنا او چوٹی لای ما السلام علیکم څنګه سنگین خان زما ټول جنکو ته سلام او فضیلت بدرنګ مم ساده کوشش دې او شنو را عظما ما ډېر ډېر من خوشال آباد اوسې سلامونه او خلا انمول سنم گل تا اسپیشل سلام او تاسو تا تاسو سنگه او بدرنگا او سنگین استاد بیجم زما بالکل خوخ نه دی او بیا د پاره دی بیجم سرا مرسی بیجم دی بدل کا ٹھیک دا بیجم زما ډیر بدیشی وپا خان وا وا وا وا ول بیجم تاسو رس لانج کړی دا سچې لیکلې زه خیر نه مړه کله کله داسې کیږي کنا پچاس سندری بدلېږي او پچا سازونه بدلېږي

0: یو نیم سلو کباب راشه لکا دریو سلو کباب راشه لکا دوی سواچه و نیموان ورطبه که دو دری دانی واشه شب
1: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
2: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
2: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
1: گورا سید غنی تا پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
2: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
1: نومی ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسید گو چې هیر درن نه شي
2: گل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه در توایم ته لیکا ای سی آی ڈی جی او ایسید گو ایسید گو
3: کچې رستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټین پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام رابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظام سعید بھائی، څنګه
0: یې؟ او خیر دی جی، تاسو خیر صحت باندې خدای
1: شکر دی الحمدللہ، ته خیر برابری
0: خیر دی شکر دی. تاسو څوک او د کوم ځای نه مونږ یاد کړو؟ د خیرا
1: شانګلی دندای چیرنا.
0: شانګلی دندای چیرنا، تاسو خیر یې؟
1: شکر دی.
0: ها پروګرام ته دې سره اور دی مونږ لا
1: پروګرام بوتمو.
0: ما ویلی شو د سخی سکه سوی کنه په دې مې لګ پوه کا دا شو مو د سخی باره کې لګ راته وایا.
1: سخی خو ډیر زبردستی
0: جی،
1: شو مو خنه دې بیکار دی.
0: دا ولې شو مو همیشه کوشش کی چې یاره مال جمع شي، بچی می تعلیم و کی.
1: یسوب نشی ګولا پس عمر راشي لار شي، یسوب نشی ګولا شي.
0: یعنی سو سخی خدای چاته دوا سلام لے گئی
1: او کیپٹن سے اسپیشل سلام
0: جی. وعلیکم
1: السلام. ٹیلی فون کرو ماسکوتن، دیا ماسر سنگل
0: نہیں. ماسکوتن پروگرام تھا سو

0: ಯಾದ ಶಾಹೀನ್ ಬ್ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳೆದಿ ಎಂದ ಸಮಯ ಓದಿ ಥಾಡಂ ಪಲು ಸಿಫೂರಿ ಜಾ ಖೇರ್ ದೇ ಮಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೇರ ಮಜಾ ಕೈ ಆ ಡೇರ ಮನನ ಖುಶಾಲ ಉಸಿ ಮರ್ಗರಿಯಾ ಸೇತ್ ಶಾಹೀನ್ ಸೇವ ದಾ ಶಾಹೀನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕವಾ ಕಾಲ್ ಕವಾ ಖುಶಾಲ ಉಸಿ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವಾಲೇಕುಮ್ ಮಾಮು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಮು شو نائس تا زما آل سستر تا سلام میگی قبول که اکسا جانی ما اکسا پخیر رالی مامو ها مامو جی مامو مامو جانا پخیر رالی سنگه طبیعت تی سنگه وی او زدو زخیم وی طبیعت تم خده زما آل سسٹر تا سلام آئیم علیشبا ڈیرا من نہ خوری خوشحال شی آباد اسے وعلیکم سلام سنم گل زما سلام قبول کھا سیمل یما
1: سمجھوانی
0: در پس ورس پورس واہ او کنا

0: او تاسو خیر صحت خدای
1: نو الله شکر دی
0: ډیر مننه کوم چې تاسو کالو ک اوې پروگرام سره وخت نه اوري
1: زما خدا درې کال وشو
0: ها ماشاء الله ماشاء الله او شو مو سخی تاسو وای
1: ها
0: د شو مو سخی تاسو وای
1: شو مو سخی دا شو مو خدا په وروډیا لوګي
0: نه سر یم کوي
1: دا وا شو مو کو سړیا شمانو سره مینه لگی
0: سخی
1: سخی سخی
0: حالا کرده چاچی سخی نومینو آقا با بیاوی چی وی
1: وانی آقا رو کچره دلتا کنشه کرده تلنگانانو
0: خاخا دیر امانه نکم چاته دوا سلام لگه
1: طول منه والدو سلام
0: والیکم سلام دیر امانه نگران کال که وخوا
1: سعیده سعیده
0: منه نخوشحاله اوسته
2: پجنج باندې زو من خپل ناوي په ډوله کې را
0: تو کنا
2: باندې زو من خپل ناوي په موټر کې راول
0: تر کې راولي

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اور د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
3: د ضلع بټ ګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر کوګر دما ارکونیسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینه او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخي کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنی څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
5: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نمبال ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
7: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میده سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه اس پنی باز موی
7: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یه ایسیڈ گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیڈ گو چه هیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو
3: کچر استا سخلیلا تروی تروی و برازی در اوٹین پس مو پا میده بوج وی بار بار اڈرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا د منلشوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلی کم چی د زیل بطگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈیسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطیش میرا دا

0: کې ودا به ختم کی تیر سری به ختم کی رنگ بستا سو بدل کی چھاپونه به ختم کی مخ به تک سپین کی مخ به تازه نرم کی زبردست کوالٹی ده پکی ریزلٹ ده پکی ضرور استعمال کړئ خدا خبر یاد ساتے لاسونو وینزلو نه بعد استعمال کړئ پہلے صفائی بعد کی کریمونا دے سر ستاسو د مخ خوبصورتی نه دا به برقرار شي ستاسو د مخ کلا به جوړه کی بیا لاړ شي ودونو تا کوژدونو تا سالگیرو تا چکرو تا دواګانی به کوئ مینوالو دے سر دی صفات کرٹ ہیل کریم اے مشرانو ہمزولو کشرانو کستاسو پوندی چاودلی وی یا استاسو پوندی توری وی سخت وی یا چاودلی وی وینا کوي نو ځان ته واخلې صفات کرٹ کریم دا بستاسو پوندی نرمی کی خیستا بکی چپلار روانی کنا بیا به خلک تماشه کوي دا خبر یاد ساته چې هر څومره خیسته یې کنه او پوندې دې چاودلی وي پوندې دې خیسته نه وي کنه نه والله خلک بیا وي دا پوار دی مړه د خپل صفایي خیال نه ساتي نو دا ځان ته واخلئ پنځو شپږو ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکړي اوس لاړ شئ بلکې کھانو کې محسن تا تیسر دی صفات ہربل سپرے سکن کستاسو مخوانی گرمکی وی رشی وی سپونے وی بشاک وی زخم وی خارخ وی یاد لمچے ٹک در کی ماشی در تا تھنن وائی ٹک دل در کی پا جسم کے بد اثرات وی پاڑ سوب وی نو دابا فوراً ختم کی آرام سکن بدل در کی مخ بد تازہ کی یعنی سکن بد تازہ ہی چې کله مخ باندې سپرے کوي نو سترګې به پټې کی یا په جسم کې کوم ځای داسې وي چې اور یا اوبو سره سوځېدلی وي که نه ځان باندې سپرے وکړه صفات هربل سپرے سکن فوراً به ورسره ټیک باندې میخونه وي یا هغه سپین میخونه یا هغه تور میخونه چې ورته وایي نری نری وي که نه داسې معمولی معمولی نو دې سره به هغه هم ختم شي دیسنه دی صفات کلونجی شیمپو که ویختو دی خرابی دی ویختو چمک دی خراب شوی وی کارونو سر خراب شوی وی تور لگو سر یا دوسری ویختی وی یا دی ویخت ریجی یا دی ویختو که خشکی وی زان تواخل صفات کلونجی شیمپو دیسنه بستاسو ویخت نرم شی سیده بشی خشکی با ختم کی ستاسو ویخته به صحت مند ښکاری خسته به ښکاری دوه سری ویخته به ختم کی هغه زنانه ځان ته واخلی کومې زنانه چې بورقه واچي ټوله ورځ هاسپیټل ته لاړ شي واپس راشي بیا سر خارخ کوي یا وایي چې په سر کې مې خشکي ده فصل کې دا خشکي نه وي دا د ویښتو وایرس وي خولې سره سر خارخ کوي نو ځان ته واخلی صفات کلونجی شیمپو ډیر خسته ریزلټ پکې دی سره دی صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ یو ځله ضرور استعمال کړئ بیا به موږ ته دواګانې کوئ زما خسته مینوالو الله مو خوشحاله لره نو بالکل جناب ما ته ویلی شي آر جی نظام سعید او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایه میسج به کوئ کال به کوئ زمونږ ستاسو ملګرتیا به وي ټیک یولسو بجو پورې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان ځکه چې صفات تاسو د پاره راوړي زبردست زبردست کریمونه او کنا
1: تو بد خار دو کلو واه

بالکل جناب. السلام علیکم لالا تاسو څنګه پروگرام سم زبردست دی سارا خان يم د چپل ګرام نا ډیر مننه زما په نوم باندې یو خور میسج کوي ورته وایم چې بده خبره ده سارا په نوم باندې میسج مه کوه زه داسې خبرې کوم زه داسې خبرې نه کوم هی الله هی الله سړو انگریز لا آسمان ته وخت امنګ اوس هم په نومونو جګړې کوو هی الله هی الله بنارس خان بیا راغی چا د کستا وی خکلی به بلاوی په جهان خدا سینا زوم ډیر حسینو مارمان خدا سینا تمی په زړګی کې داسی خخ یې لکه غر نور خکلی به هم وی په ماگران خدا سینا تنه سمیگی. السلام علیکم مامو جانا تاسو څنګه یې ایم سنم زما سارا سونیا علیش په فیزا زیمل انسا گل گل رنگا علیش به مایرا ټولو ته سلام سنم یما ډیر مننه سنم سید غنی زما چا تپوس کړه وو زه څنګه نا جوړوم تازه یاد کړم اسمان ایران نا هلا بالکل یاد کړی وی ټول مینه والو سمې شامل کا ډېر قسمه کوا بس الله دې تاسو له صحت درکې او الله دې تاسو په ډیران کې خوشاله لري. سلام مامو پروگرام زبردست دی ټول مینه والو ته سلام اسلام الله پرام تورغر مننه کوم اسلام الله هر کلی وایو تاسو ته ډیر مننه کوم چې تاسو مونږ ته میسج وکړه. سلام علیکم مامو سنگه خی زما ټولو خویندو ته سلام ټولو مینه والو ته سلام او خاص سلام سایما سایما تا او مسرت تا مامو ما ته دا سونگ پلے کا نکرا چھے پرانا گانو خار کے روکا یارا اے اللہ ایم اجواد کراچے نا دیر خا مامو علیش با توایا ما تا سلامو کا لائبان دلیب تا سلام علیش با توایا تبا دیر اننستڑی زکتا تا جوارو گو بلکو خلا بنن سبا دور کی زما مینوال دومره تکړه دي چې د جوارو خو بلکې وی وای زار. السلام علیکم مامو تاسو څنګه زما طرف نال سیستر ته سلام خاص سلام سارا سونیا زیمل فجر نازش فیزا ماریا علیش پناد یاسما نفیس اخکولا گل رنگان مولن دلیب زارا نایاب اکس جانی اکس تنها لیلا بشرا مائرہ شیرازی ارزو فاطمہ ماما حمید او ٹول نور ٹول تسلام آئے منسا ڈیرا من انسا خوشحال ہو سی چی تاسو منگتا میسج اکھا تاسو منگتا قیمتی بخرا کا سلام واخلا سید غنی سنگے ڈیران والو تو سلام ایران کے اسما پرتھما چاہے تپوس نہ کہو ظالمانو غریب تھپا دے زگل رنگ ہے ماں تین سمے گی تین سمے گی سشو زما کا تھبر گئی تھنا والا لکھا بس اللہ دی والا صحت ور کی.

سلام مامور ټولو مینوالو ته سلام. ډیر ښه پروګرام دی. آی ایم ظاهر الله تورغر مننه ستاسو.

لال بشه محسن خواتا یا بورت کالو کې زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈر جیل مول بٹگرام ټول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسره رابطه وکي 15% ڈسکاؤنٹ سره بتاسته ملایوي گی نمبر یې نوٹ کې 0311-158-7745 0311-158-7745 صفات کاسمیٹک ضرور واخلے زمنگ پراڈکٹ چک ہے بیارا تکالو کے چی صفات دے صفت حقدار دی رانی دی خرچیو کے مڑو دا روپے رو باسے ابا لختونو کی تا سویخی دی دا با پاتی شی مڑے دا با پی منگ کان پیخ شی بینوالو ستاسو ډیر مننا چې تاسو زموږ پروګرام واورید میسج وکړه کال وکړه خاموشی سره واورید او هغه رونو خویندو ته وایم چې نشي پریک دی تماشی پریک دی خپل د مشرانو منئ خپل د کشرانو خیال وساتئ سوک در سره مینه کوي بدله کې ولا ډیر عزت ورکئ سوک د قدر عزت کې بدله کې ولا ډیره مینه ورکئ ځکه دوه ورځې ژوند دی سپت نن به یو سبا به نه یو نو دا نشه تماشه پریک دی دینه سن جوړیږي انسان لا الله پاک په جون کې یو ځل ځواني ورکی یو ځل بچپن ورکی او یو ځل بوډاواله او بیا یو ځل مرګ نو چې دا هر څه یو ځل دی نو موږ ولې بیا دا خپل خسته ځواني خرابو ور به پوری کو او دا چا په زندګۍ کې ور مبل وای ها سچ د خدای را کړی شکر وباسا زکا چې په خپل اسونو باندې روغي همت کوا همت م بیلا ستاسو ډیر مننه ستاسو د کال میسج ستاسو د مینی ستاسو د اعتماد اوس به تاسو نه زما ان شاء الله سبا به دا ټیم 10 نه 11 به پور بیا پروګرام کو بیا به ستاسو میسج کال بیا به غم در چیری کو اوس راته راکه اجازت د لوی الله پامان پاکستان زنده باد.